0: ta chena molo.
1: Rala ene mi go sa khule mi ne fie mi gagbo abi o teme teme yo e je kha bo mi an se mi do fie ne le o. Mi ara mi yo je mi an khu afo do me la ho kunde Joseph we no sa gba fi pin pin o cassette pe gon ero kini ti zaro. Alaga don mama Xavier bi e sin yo karo bani kani rozuku adon. Mi to gbe se do na jina aleso ko afi da pa to an pa sa gete fun won. Mi ya mo je alaga ye re fren. Par auto il est l'homme de colline en misé plein et qu'à pendant aussi l'angou donc quoi non Jacques Awar une de tout quand super sur un go pero grado ere gentil alliance penta ba motesi gan ramiton bi kuida si eton mi kalo rambala ho bro kanagbe o mi ruwa fodo da je ko azanu gloire à dieu gan mi gan ton di ramiton bi kuida si eton mi ga total ba ka men le bo yi gan we on we wa de convista e yo ramiton ro si eton bo ero won wanu mi ero fie ne on moro po je nae do renoton mama mariette onu mi go sipo no pe ti bo ton e mo je jise sinu kan fine bi odogban me ofun dogban vele fine won mi kan madame do renon bi yan yi ko tan bo na wa ran mi ganji mi me ka lo ganosi sala me na semi do o me la ko ren go fon sa tu ne kwa za 9 mangi e gon lo khaya ton fine aya bi to ko me to ro a to ko li fe nu fine we ye ori amo mi me ka go sin kumeru wa lo gan sin to ho me tan down don bo jawe yo mi ma so khajibo wa di lo mi nanu ahri to fine bo ka me la ko sin pon françois bi yo ene on mi amo ran mi ton bi ku ho do e ye gon mi ka do ye bon kana ko je mi yo mi ru yin lo ren me la ko do su me jo me alo me la ko de wa no be a di enu mi amo ran bi ku ho in lo jire mi ka re bana bi ogbon mo nflagbe ji zoga fide mi de bo to mi an bi o kan je wo mi khu 96 13 18 37 96 13 18 37 allô 40 32 56 57 40 32 56 57 mi se wa ewe do mi dogbon mon flag gbeji whatsapp gbeji je we enemy kramo hamid mi kamo wa ewe do mi to bi wi kha ganji le eje kha gbon yi bo yin lo jele ebi oje akwa ye yan pa wo je we certis cash allô momo je mi le se dogbon pa ewe fi mi se wa ewe do mi dogbon yo ene mi ka le vo mo bona bi o kha mi le eje kha gbon yi.